Enti openi Felix amankwa dakwa na yetie ne nkomo wa homa so nti osensuo na acha ase to ne beto akwa echire kakra na ache se nyanti ye eno nsuo no enya enti ye ebusu ame sorry na baraka te den kaibo aba beto aso de maret edimiko Facebook midin edike echire kwesi afari mema omo enti ye.

nti ya tuwa so na ya kwa kufanya miya se Free Calvary Baptist Church ya se edia blo ewa kasa fidezo Free Samuel kusi se no umyo no ebebo na ebibi nti Reverend kwa bina samwa nchi ya nti miyama nti ya repeating in last week message na edia maonaka 107.1 so nti ya kwa kufanya miya se enso atuwa so edia maonaka

0: adesima ma no nsia boy ma munyina madwo ebra so se enwe no nsia kase a yakuchi egu nkrata so na asu bi anteda samufu asam kwoje se enwe no nsia kase yatudi ni oja kase de besomo wo ak 107.1 fm so enwe no nsia kase na madoy 104.7 fm so domain na hin kro na afen nkuo to a etwa ehun nyina hia na nyumre insema ebedi yekase ebonu mu emu akotene ne se emprempren ameno kase nem na se bejafie domkuma ne domkase de bonifa 0.75% ya wosusu se mobile money for aye nhye ya wopese wode to charge ya wodi sika wo charge so ho
1: emprempren omai ganna eka nanka eyamre yen na ma ye ho ekyere ye ho emiaye no sabre isa kasem ni nyina no babia edure de kase ama ye ho anhan ye kra kakra for the sign for edma omai ganna dr kessel atoforsen era okase
0: na wo mra se bedwa fie wa bra wo de bo ani wie wo dom kwan dom kase ye anu sonson mu no ehun kohia se wo pia bonti na wo se dom kuma no ye hyentwofo hye mu wansi nchilofo nshie mu na wansi mnise pote pa.
1: Koko bode nso edia tuja HM senkebeye padia. Yomwa dena abayana ema koko tribuna emra. Na etimye ma wana wa smuggle koko edi kwa mahodo. Sanse free mahodo so edi bano. Ehun sensemno yetimye dinu wana wa nabwa.
0: Abaya jume kuwa ye from Grains and Legumes Development Authority. Ewa mia mia wa ye kuya. Edi buwama kuya fuwadu edia. Eni abani atosodia edise fataga na mwema na wadi bikuwa mwana nene. Wakubwa apura ewa wafaa ewa juso. Emuni samti senyo.
1: Ekuwa koso assembly member ewa sinyane akasa chemuse. Sao hawa ewa ni mpeso hana suhonom na afibia nso ta na ewe atre ne nso eida fomono. Sao hawano amanyofo wabomi mfite duku. Na ohanu ohono na wentimi enhye enso anu firi kwa mponche brise behi sabre no eno ka ho bi ena masa ha ono afibia eto ono
0: ensemi ni afoforo ka ho bi ena nwumre yagepene ese nwumre no sia kase a ye de besomo Jennifer e producing na nwumre e producing na nwumre na fe pato e de ye nko Facebook wo ba ho a o like na wa share na fe so wa kire wa adwe no ho bre so e beken kan ni nyina de amawo na kase ene so atre wasum kama kama pa ena nyume no nsia kase ye ne age pene de brew na na ye oje fofie obata mpaba enemy di minimi nyaba
1: omampeni wo fase ketchire a ko sia ensu ji abo damwa ketchire ko sia fawi ene sansenum edi emaye ensem ne nhwe mu no ye mfa ensu sia.